آئی دفعتن سجی زمین کی انجمن، پون چلی سنن سنن بجے وہ دف جھنن جھنن، چمن چمن دمن دمن سبا پکارتی چلی۔

امن گالن دی کامیابی دے دعوان دوران امریکہ ایران جائے کے بیجے تھاکن تے حملہ امریکی فوج دی ایرانی بیٹا سرک تے فوجی تھاکن تے حملہ کیا جواب میں ایرانی فوج جا کویت میں امریکی اڈن تے ڈرون حملہ بازار انقلاب چوائے ایران دے بیٹا سرک میں ٹیلی کمیونیکیشن طاقت حملے دے جواب میں امریکی فضا اڈے کے نشانوں بنایا ہو کویتی فوج چوائے تے ملک تے دشمن دے ڈرون حملن کے ناکام بنایا ہو ہے ایران حقیقت میں معاہدہ کرن چاہے تو جو امریکہ ایسا سا گڈ رہندڑن دے لائے سٹھو ثابت تھیندو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چوائے تے مخالف سکون سا وینے پنجو کم کن آخر میں سب کچھ سٹھو ہی تھیندو ایران کدے بھی ایٹمی ہتھیار نٹھائے سکندو